Može. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

ponovno. Može, može. Š, š, š. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

opet iz početka. Kažeš s njim je bila greška, s njim je bila greška tvoja, a s tobom je moja.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Pant mače akcija. Quad Lin High 650 7798 eura, a 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenja 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura, a klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Espo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467-001 i 467-002. Bant mače.
0: Fino, finije, zlatni lampaš.
2: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!

Dragi Iva i Toni, neka vam svaki dan u zajedničkom životu donese nove razloge za slavlje. Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, srećom i toplinom. Sretan i blagoslovljen brak žele vam Goga i Pepo.

Dragi Iva i Toni, neka vam svaki dan u zajedničkom životu donese nove razloge za slavlje, neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, srećom i toplinom. Sretan i blagoslovljen brak žele vam Goga i Pepo. Srca budu ispunjena ljubavlju, srećom i toplinom. Sretan i blagoslovljen brak žele vam Goga i Pepo.

Dragi Iva i Toni, neka vam svaki dan u zajedničkom životu donese nove razloge za slavlje. Neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, srećom i toplinom. Sretan i blagoslovljen brak žele vam Goga i Pepo.

Dragi Iva i Toni, neka vaša ljubav bude i nadalje ovakva kao danas. Volite se i poštujte. Goga i Pepo.

Dragi Iva i Toni, neka vaša ljubav bude i nadalje ovakva kao danas. Volite se i poštujte. Goga i Pepo.

Dragi Iva i Toni, neka vaša ljubav bude i nadalje ovakva kao danas. Volite se i poštujte. Goga i Pepo.

Dragi Iva i Toni, neka vaša ljubav bude i nadalje ovakva kao danas. Volite se i poštujte. Goga i Pepo.

Dragi Iva i Toni, neka vas vaša ljubav vodi kroz sve izazove života. Sve najbolje u zajedničkom životu žele vam roditelji.

Dragi Iva i Toni, neka vas vaša ljubav vodi kroz sve izazove života. Sve najbolje u zajedničkom životu žele vam roditelji.

Dragi Iva i Toni, neka vas vaša ljubav vodi kroz sve izazove života. Sve najbolje u zajedničkom životu žele vam roditelji.

Dragi Iva i Toni, neka vas vaša ljubav vodi kroz sve izazove života. Sve najbolje u zajedničkom životu žele vam roditelji.

0: Pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se

Pitaš me šta bi ti ja od tebe, kad bi hrabar bi ja, odmah bi ti prizna sve.

0: Ja sam Ivana Kindl.
1: Ja sam Katarina.
2: Ja sam Bojtroni.
3: Ale Nižetić.
4: Ja sam Malka Vujica.
5: Ja sam Dražen Zečić.
6: Mi smo Gombeki.
7: Zizize Erosana Macoti.
8: Ja sam Miroslav Škoroj.
9: Ja sam Toše Preski.
10: Ja sam Toni Cetinski.
11: Ja sam Dragica.
12: I za velike i za male 97,9 MHz.
13: To je to.

0: Green.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepše.

0: Ja sam Ivana Kindl.
1: Ja sam Katarina.
2: Ja sam Bojtroni.
3: Alen Ižetić.
4: Ja sam Malka Vujica.
5: Ja sam Dražen Zečić.
6: Mi smo Gombeki.
7: Zizi Zero sa Macoti.
8: Ja sam Miroslav Škoro.
9: Ja sam Toše Preski.
10: Ja sam Toni Cetinski.
11: Ja sam Dragica.
12: I za velike i za male 97,9 MHz.
13: To je to. To je to. To je to. To je to. To je to. To je to.

Marica zna koliko je obožava mi, mislim na nju, ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi Marice,

Marica zna koliko je obožavani, mislim na nju, ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi Marice, Marica me,